Američki sastav Kings of Leon i prvi singl kojim za 6. novembar najavljuju novi 10. studijski album Oh My Beloved, numera My Whole World. Idemo na predlog broj 2, slušamo Bishop Briggs u numeri Snakeskin. Snakeskin.

0: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.